0: Mame nchacha gana fuo nyina na afi mema obi biara akwa abakese pa emre dwuma die so abusua ene ye die ahia ye ba betwetwe nkomo enkomo we sei edi yedie enenam ntimesre o se ma wafidie ne mai wo pa na frɛ onua na onua so frɛ yonko sanse sa dwuma die we sei no eye menu mienu na wase yetie ne yefa mu aba yefa mu afutuo asem bi asi na sa asem we sei no aje se menu mienu anetie sa nkomo we sei esanse empanyimfo se meko bi na manka bi die ene wan ko bi kurampo ana emfaso ye dai ewo so afi nsu me wi a mebie ahoma no ade atom na wo a asem we sei efa wo hu bia no mepacho wa kyerɛ wadwene esanse enkomo ya ye ba bi di akoso we yefidie we sei so a che na de bia nkofo de wo mo bewura sa adwuma die no ne ntia ye nya nyina ne se omunya resource papa ana se emwa wo mo na ene no yensa ka opanyini bi a frɛ Mr. Payos sembe kai na ana no ara da ye ne di nkomo e wa fidie we sei so Mr. Payos tie din ni ye Mr. Payos ye wo emrewafo ni bi wo ho no mo ntimi nka Payos no ntimi srɛ Mr. Buama aha Buama tie din ni ye obua nipa aha ntini e frɛ no Buama no Payos Buama ntisa ntimi nka Payos na me srɛ wa na wa yusu Buama na wo de aha wo de akorete ho abusuafo ni nan ni Sir, Mr. Buama ya ye neno edi ehia ya ye ba betwetwe nkomo yi wenye ne first time awodi aba afidie we sesu nemom no enye de bia nso no oba ewo ma no wato afa ha baako na efa ne luto nsensem mu no wa ma ye nkyerekyere kakra na waboa enipa nso kakra e de afa ho na buzuafo ma mini nkan kana bakwasem kakra mfa nkyere wansa na yakọ eye niyama ya na oba afidie we sesu a wotaka ene de wotaye abusua di nkaje ne number no sanse ehu hia pa number no eye 0555 5 ne ye miensa hye ne so mame 0555 689313 me pa cho mi sisu biem e de amao 0555 5 ne ye miensa aha bogu phone no so aha wo bo ho 0555 689313 panyimfo se baabi otumfo bebo pampampan no na eho no ye dey ehia no pa mempese obeyemfomso no wafra akwa akosi obi so amasabi nipa kro no e de oho akwa akoye ye mepa chotie number ne biem 0555 5 ne ye miensa uwi abo 6868 9393 ana afi 13 eye 13 13 0555 689313 abusuafo de tie nyina ni mamema na kwaba na hunu se wotea wo de mamema na kwaba mi wi aba beka na sembi e de akyerew sanse sa opanyi we se no empanyifo omo wo eye fikesem nla e de tabunu bi eto no so omo de tabunu bi to no so se ne ma bia wo yusu bia mo mfa nkwa abonten e ma bia wo yusu e de maganafo no aha mo mfa nkwa abonten wono ankwa betwa de ankwa mu ni problem ne momo de si abonten a tabuna na eda no so no court ene ni bedi no nyonyonyo ma memba na kwa aba na miwi a memba na abakwasem kakra emfa nkyero opanyi na etsei
1: pa cho be ho ye pa
0: oho ye
1: nyame adom me ho ye pa me wotene
0: eya ma mike no eme wa no ema me se apumboko de
1: oh boko
0: okay abuzi afo opanyi na nkasa ana atu na numtu no ose bibia eye boko afi ma menka abakwasem kakra bi mfa no ho emfa nkyero abuzi afo se mo beka ya nkomo we se ye di no afidie we se su dada nemom no prison ni around hu nyina aye emfato ho a prison fo na ankasa edetoto omode ye ho ni na ne se papa ina nko ye adwuma e wo fikesiem aye nla ene technician papa pa nya sem ketwa na nsane na se be 4 days ago a na nla fo intime mobo omommo nambesa na ni na nkyremu ne se omanya technical problem bi no sa wo panyini we se aye frɛ no aye Mr. Payos ana se Mr. Buaman se na nko wo fiduem ho no ma ankwa tenete ankwa yei nanso gana de mani tua dada sanse abusua kurampo e firi mu no ye mpa de pa e ye sanete enti awura ye nyina e ye kocha sesi aba be kan ye ho e gana fo ye mpa de pa ye twemu tan ye mpa de pa de atenze opanyi no ye adwuma e wo fikesiem aya wo ye technician aya mfomso bi e beba machine no ho problem bi e beba bia no.
2: One second you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: ono ane hwe na o service enka ne nanke ye fabro ni fitan no aba beye na opanyini nim die nam se na ewo soro panti no ono anana ye mane service machines a ewo ho nyina na ekoba se aya West Africa hase no na wose o munyina ekoshia o man a o mutwa loto wose bia na wose o mukoshia ekoshia na afi no omo hwe ekwan a ombefa so na loto programs ana se loto adwuma na ankasa no omo tumpon ewom etase de bia obense empanyifo bia teacher fo kro omutime kwa workshop na omo kwa kwa gentete ye bi bi te se nurse fo omutime ekoshia conference ni a church ro omo niema bi teacher fo kro ampo na ye omo ta ye ne kese pa syllabus bi wo ho no ma ba e wo se teacher ni ye hyeda kire wo se de be ya obetima kire nkoda ne ye enti empanyifo ekoshia na omokwa je ntete no na chese Mr. Payos de in fact odin kan e wo dwuma de no Ghana de ba bibia re be ko bia kunim de franka na ya ne kura ye o aha ono na edin kan a wo te adwuma na se ye na before se wo ba be ko no fikesi mfo na se na elfo e se na bose so wo ko ba ye wone ma bebre bi o mo de be ma no e de aka empo na katua ho na opanyini kwa je ntete we se nyina ba ya ode e babe bua eye o my Ghana eye national lottery si afi enye ma na nka o se o mode money na no anya dey ama nti o panyin so fa no ho adwen hu no se da bi sabi sabi predu asase oni akoda ekọ eye afuom na ukotu banche de so ano na aka kire ne se ye duru dua kase na se a ye besue ne age ahome na abusua ye duru honom woni akora no wa ma na twam afi mu duru nsuo mu ho so e wase nka akoda ye gina home wasa ama na twam a na chese akora no ofa menasepo bi ana se sabi ne bufu ba saa na ade ne ye de ekoyeye ti ekoba se o manfa ye de akande ye wase nka o mede ka no ho no ama no no na opanyin si da bi sabi opoku onfa ni nku medwale a me hompae efi ne kroti ntontan minti mene eye adwuma ku a eye nla enye adwuma biem ne mpo mi ankasa minim de na masua no mi ankasa metime yi numbers ne bia me ametwa me de medie isan se wo fikesie mu honoma ontimi ntwa bi because ye mrakase ye woto sa mra na ye betimi de watumu nkwa na nyina enti sa na tie de ye obefira adwuma num na wo firi mu de a wono ankasa ebe ye ne calculations ne wanya number ne bi ne wakwa kwatwa ne waye de ne wadi ampani ampa oba afie one nl fo je adwuma ye emo no a be sha ase se wono wa keke kanene ma bom ampani ampa de oba weke bia no na chese ene nl numbers no na afa enti abusua edidimu a na yete ne nka na yekofa na ba afidie we sei so obeye adwuma dakro edamie no damiensa ehwo no ye wofiase na nlfo ede letter kakraka bi tententen ede bre ye se sa opanyin na wode nl numbers e ba afidie we sei so se wo numbers no ehwe ne yanze ye de yansoso no so all because ekoba sa na chese e yakwasi ko nanso ogina kwantia ekoba ne sa numbers no o mankofo di ne dodo enti no wo ba afidie we sei so a emye nsoso no so nyesa omune wo bi kapa na busuafo ene kwoba ne sa no opanyini ye se da bi ene sa na tie dia Ghana foi minsu minti minya mo sa sa se ma ba be jamanika me ba ma mankofo enye nya bidi ene de me pese me ye no se se mo se ma me ma na me fa numbers ni na ma Ghana foi dia ene de me ye ne se meme de me me anka se metima kwa kwatwa ba na ye de edi mi ankasa de metima kwa kwatwa dia obi antime ha me ene ade na Ghana fo mo mfa musika nyede emma na mi ya mi ntwa no mi ya mi di mo se mi ya na metwa aba no enti sa aba no ebo wi a ma che obi ya sika de ayede e de ama no abusuafo oba afide we sei so no omo mbe gine die agine di omo so omo anyi na nie because nkofo obi adi kanfo obi adi kan aba betete ensuo no mu ahono ensuo no adi kanfo obi adi kan aba be ya za bukata ene de akike eka ho ti Ghana fo mi ankasa metie fo papa bi de mantwe amano kura nemom kakra so so omotwe ma no so so a abusua de akwa ba ne se ofre bi number enko ofre bi number switch off wa breko amusika nso wo panyi ne ho ene opanyi na tena se din no se da bi mintime emo obi sika enwo me ho no sa sebi sebi predu asa wo gi obi ba na sa abofra no onsu ya eno ne nkyere se emfa abofra ne nkoma ne ni anasa ne se enti ono ankasa ba fidie mu hase na abusua wa ba no so no ho wa fa kwan bi a wo se wo pese wo fa so na wo de bua Ghana fo sanse ono de ya te ne woni se hwe ne wa ma afidie so ama me ma namba nanso no emra kwa mu no nka ensese sa na nka wo se ba enti ene wo panyi na nkasa e de eye nimdie fufuro bi kura e de aba afidie so a enche ye ne no e ba ba twetwe nkomo ne mom na me kai mu se mo a musika da so wo Mr. Payos wo a mo fon na dundum no mo mpe namba fufuro na code a wo de ma mo no mo nkyere no na musika no onye dey onfa mamo asem tietietietia metwa no tietietia se kokoko no mesremo mo musika wo Mr. Payos wo boka se wo ntwa ba ne bi mamo na mo ntime mfrɛ no anase bibi ntwo funkura na ayira bi gidi se code ne de eda otrim frɛ wo panyi no ka kire ne se mesra wa me na me sende sei edema wo no me pa cho me code ni na onfa usika ma wo se sebi obi sika wo ntimi ni ni sa ntim prepre de ba be kɔ no ho na enne no enne ade ba be che ye yawada me buru akrampo fi enkramofo me mamu nyina abadi kadisala onfa nche me pa me mamu nyina abadi kadisala me gidi se sala we se akoyie de ama mo pa enti abusuafo prepre de ye ba be kɔ Mr. Buama ho na Mr. Buama enne ekwan a wafa so opese oboa Ghana fo no ekwan a wono ankasa hyehye a ebetimi aboa ono amu na aboa Ghana fo na nkwankofa asem anfa amre no no me pacho ono ankasa e ba be kirim nti prepre de me ko na masa akwa mana kwa ba biem na enne no ade a che eye yawada no de ewo ho no no onye den onkan kire ye ebusuafo me onkasa bebre nemom no me wi a me nemom yenu na e ba be twetwe nkomo e da kyna ampaye ebedwa Mr. Payos anase Mr. Buama owo pepa se opese oyede dey oboa nti wonso ma wo hokwan na opanyini emwa Mr. Payos
1: ah menye
0: me sanso amo akwa babiem
1: ah ya medie
0: ade eche eye yawada na enam tabuna eye nl fo de atu so yi na wonso wo kwan fufuro bi a obetimi afa so se de be ya Ghana fo e benya ye die ekwan na opese wo fa so no me pacho ene de yi
1: ah menye me da sepa
0: okay
1: na de tene se me chacha wati fu nyina
0: obia jo
1: biara wonder assembly a wajembre abomre so a woti firi se bible cracker se enantem na waye dey
0: wadi hia nnempentem na ndie nantem eno anono
1: enti obi biara woti ami oti mi assembly no me chia ne pa na de tene se e sise na wo kana ne kura de waka mensem nyina mame e waka nsem no bebre na waka ne fa ne nyina mame
0: e no kura
1: na nye kasa bebre so de tene se me the numbers fufuru bi aba sise na wo kana numbers bi a me ma sise a ono de nl4 omo ni mini tracker
0: omo ni uni tracker wo
1: omo ni mini tracker because e me ya na ma sise me numbers
0: okay
1: ena numbers no e 6
0: 6 numbers
1: e nsia
0: nl4 bobo 5 numbers
1: 5 numbers
0: but wo de ene de e 6 numbers
1: e 6 numbers
0: okay na 6 numbers no emududu wo se na ebo
1: emumienu
0: emu 2 pe
1: emu 2
0: and a 1 corner 3 1 corner 4
1: emu 2 enable
0: okay 6 numbers
1: it me the numbers mbetu dwa wa pe bi biara fa
0: wa wo pese wo fa number ni free na wo twa fa
1: fa free say omo am twa omo ka se me twa omo panyi me omo omo di ni omo numbers na wa hi
0: mhm
1: wo fro omo kra omo fa omo sika so ayere abedi me ho se me twa aba ma wo na wadi aba me fro kra ka kire say wadi na ma me number na me send wo sika kra nsisu no me from a me nyom wo from a switch off wo from wo so I cannot be rich
0: wow
1: anything am dey say we are dey atu edwam 7 dey baba beboa wo ti fo no
0: na me bo 6 numbers a wa ye no ready say wo dey break Ghana fo no wo si emu 2 na bebo
1: emu 2
0: na wo si wo dey check Ghana fo
1: ai me dey check Ghana fo
0: wo dey check Ghana fo
1: me dey check Ghana fo
0: me no ka say e bia me me dey six numbers no e dɔɔ so ma me me pe mu 2 2 na e bɛbɔ no me pe 2 na e bɛbɔ na me pa chɔ nhyehyɛ bi ɛne ho
1: oh ɛsɛ sɛ wɔ ho ayɛ 30 cedis
0: 30 Ghana cedis
1: 30 cedis
0: ɔpɛnya sɛ wo mpeska
1: oh sɛ me pɛ sɛ me bɔ obi biara bi
0: sɛ de ɛne le 4000 wo nansɛ wo letter ɛne da ha no hɛ mo hwɛ a ɛne ye wo letter ɛne ye tɛntɛntɛntɛn
1: ɔmo pɛ ɛne de bɛ ɔmo bu mu kwasea amo bu kwasi ya na kwasi ahwe azu yentia zu mprinu
0: eh we de webu bepa
1: ah kwasi ahwe yentia zu mprinu enti no omo ntimi kan kire me say numbers am de betu dwana omo numbers cause 1 2 3 abro ni de buy na enya omo numbers e buy 1 2 3 buy san na yen elefo no omo ba
0: wow wow
1: enti ntimi me kan kire me say omo numbers am ya de me de aba betu dwa
0: okay okay enti six numbers no are you ready
1: are you ready ne kuta
0: aya wo ba be kan kire Ghana for say numbers ni enie
1: numbers ni ni na wow wo pese wo ji mu mienu na ebebo no frɛ me na send wo 30 Ghana cedis
0: 30 de so 300 Ghana na asɛ
1: de 30 cedis eye 10 cedis ni miensa
0: 10 cedis ni miensa
1: miensa
0: mabrɛ wo makɔkɔ a wo tie me pa cho eye 10 cedis ni miensa meme de na me ka asɛ 300 Ghana cedis na bia wo ka da bi enye saa eye 10 cedis miensa which is 30 Ghana cedis 300,000 aha pa cho mo fantu mu trimpa en quantity scan no 300,000 ana opanyini e ka ho asɛm no abusuafo ebinsi da me pacho tie me ebinsi da se opon se mpanyimfo tata aye Mr. Payos anase Mr. Boama nanso ni na echi no Ghana fo ye die hu hia no na wasanso ato ye fidi we se so se Stella no no de e kwan o peso fa so de bo Ghana fo de ye se ye wo kwan bebre fa so kuma okra this time around 6 numbers NL for mo bobo 5 numbers enye mo number na into 2 na e bebo no so de e firi o mo ho no mo na e ba
1: enye mo number enye maybe de me de me sesime bo se enye mo number
0: Fise, but ebebo.
1: Eti no, wow, pese, mi yi tu ni mano. Sendi wu tete gana sidisi. Ena meka chwa se, enye kasa bibri.
0: Abuzi wafu, enye kasa, sadi openyi, ya friend Mr. Buama Akano. Hey bro, ni kwa po kano bro fu. Wase action speaks more like that words. Nache se, wase action ni provi. Mr. Payos.
1: Minya.
0: Ya ta wachi.
1: Oh.
0: Diye be siye biya ya ta wachi.
1: Me si,
0: because diya wo kano kwa mpwa miye nye jidiye.
1: Sa, sa. Enti ubi biya la, unho chilo. Ha upeska, edye didja. Se si yankwa ya bebiye school. Upeska de atuwe school fees. Wa light bills. Wa unho chilo ubi biya la. Sende wo tete sidis. Meme yi tu na ye bwana diya mao. Abano su mdibe tuja.
0: Okay.
1: Six numbers mdibe tuja.
0: Nacha se, enuwa mu tu.
1: Enuwa mu tu.
0: Ube yi diya ma gana ni.
1: Ena miyi diya ma adi juma.
0: Okay. Abuzi wafo, openye ino wahu, asemina meno. Asem no ho ameno because atata no adoso asem na meno
1: asem nya mehwe o mu ntimi nya mehwe o mu twom mu tan me me working kwa na me nya bia meba ebe o ka kire mu bisa ba na nya mu dia
0: okay
1: nya mu dia ye me na ma working na me dia ba
0: na nka we kura dia ka na ya support
1: mu number 5 me di 6 numbers na ba ntimi problem ni sey
0: opanyi si numbers na e da china e mutu babo no pacho si se se numbers no
1: numbers ni ni
0: me pese wan kasa o kan me hunu
1: 12
0: okay me pacho tobo 12 ebo obna da no and dem fa ho
1: one dem me de tuja
0: okay me pacho mun tie ni ye mun chiron to honum numbers no 6 numbers no wase mutu ana eba wo a wo pen wase fa one oba krampo se o de ba be che nemum no bia wo de wai wa dwen se mutu no na wo ye de ope
1: oba ni tie bone na tina sa abo
0: na sa kura bo ato aso ene de yboda de ene fa ho okay na chese 12 ne bebo ana
1: 12 na menka se bebo
0: na betimi so
1: ba me de me de twja
0: okay
1: ti wa o pese
0: na bi me pese me na ase betimi asabo
1: e betimi abo ene de e prove se betimi abo
0: okay
1: aha
0: me pa cho yenko 12
1: aha 49
0: 70
1: ene 82
0: 74
1: ene 44
0: 6 numbers me pacho mame kan hwe 1 2 3 4 5 6 me pacho says it be mame
1: aye 12
0: 12
1: 49
0: 49
1: 70
0: 70
1: 82
0: 82
1: 74
0: 74
1: and a 44
0: and a 44 adachira as a single number BMP oh
1: debi
0: ah okay
1: single number BMP
0: ah e babo kwampo na o dia enka
1: maba ho e babo kwana enka maba ho
0: okay name of sat 6 numbers we say there
1: emu
0: mienu ebo
1: aye sure banker wo ye den e bebo oni wotwu mu ne betena ye pe emu mienu bebo
0: wow
1: eti freme na se ne wotete gana siji na menyi mienu ni ma
0: okay abusi afa mu tie me patcho number no me sesi susu biem ade ama wo na answer na me sesi susu biem no sabi mpanyimfo se kalku mo ho ya na ye jene kwaku anum yanyi firi opemu na ankasa ho ono ankasa ne telephone number no aya wo fre no age abusi me se send de sesi aye because opanyini we se no na enam de na enele fo ye nti no so wo twa de ama mo ebi no mo gi o musika ebi no musika da so e hye ne to opanyi wo se wonti mentena so enti mesre wo wo a usika wo no ho no ade ba ko pena ohia e ye code bo code no yes sir
1: wo de unim bibi
0: aha
1: won se numbers ne wa so o de bia wo beka se bia mebo ana me twa gana fo ntro meti ma fre na ba ni bi se sie na wo anka se wide wati se number na be kwa
0: okay, phone number no tuja sa. Abusi afo ma musika wono hono wose memfre bi hwe. Se wo be wose memfre bi hwe nti ya ba be fre bi ahwe.
1: Me number ne 0555
0: 0555 68 93 13 13 13 0555 0555 68 63 93 13 13 0555 0555 68 63 93 13 13 producer je number ne bi na frere na me hwa de aha je number ne bi na frere na me hwa de ma ma che e bi no wa frere no
1: number
3: is currently switched off please try later
0: me pa cho safre fofro ma me hade e bia na wa fre number fofro busia numbers ni bi no no
1: na to to aso no
0: ada producer fre switch off no obi ani sika wo ho
1: no
0: phone
1: o se me de code no ase bi om number me adi no se me code
3: please try later
0: abusia numbers ni bi na ye fre fre no numbers ni bi ana ye fre fre no fra switch off o fra switch off usika wo obi ho pa ro o se wonti mi musica na ah usika e wo obi ho na opanyi kire se ontimi ni usika afra fofro so ah
1: the
3: number you are calling is currently switched off, please try later.
0: Opanyi na mi sira wa enye obi a ene betima yesa ade we se enti sesia ade wo se mi twa ma no wagai six numbers na odia twa no wo se fre na jimu 2 me pacho open so afa number no fani na ne kutwa obi ani oni problem nemu mno sebe ya wo mokangu sebe ya o chese o hun kwa chirew anase ubedi kese sebe ya ubedi kese ntino friend send the 30 cedis me ba cho tie difference e wo mu open mu no eye 11 cedis a me gidi se sika no kra bi e betwam 30 Ghana cedis 11 cedis no so no wadi kese aye 200 Ghana cedis me ba cho se no ma me o send the 30 Ghana cedis na udi too sure na wo twa the 20 Ghana cedis grandpa na be the 4000 Ghana cedis enti show wo the 50 Ghana cedis akwa je 4000 Ghana cedis abusu asem we say enya wo dana okay ebre na du me ba be kwa ahoma no so me ba be bie ahoma na tum ne san se wo panyiri kase ye a ye frɛ no eye Mr. Buama e wo fiduam ha se ni nti no me pa cho aha wo frɛ a ne number na eye 0555 tie ne ye nam 5 na eye miensa 0555 0555 689313 0555 689313 enti kamia se mo a adan no ada wo beka sa wa fidie we se so o kaase o twa mamono mate die enti ananka wo twa ye de amamono aha mate ase aha ana afin so no sesia wo so ontwa mo obia biem nemo mo age namba no na de ekwutwa ene wo ankaza kwutwa na se ofu aduma ende se na kira onde wo de amawo se be ya wo so wo ho ebeto aho kire na da wo so no ebe de ebe firo so enti mesra wa namba no me se esi so bia me baga na fo akasima ne nkron me de ni na e mamo 0555 689313 0555 689313 afeti numbers na odia twa se emutu bebo no eye 12 49 70 82 74 ade aye me depa na sa 70 column honum na ebia pii mu no 70 column 0555 689313 0555 689313 abusu afo nkofo agina so papa ma memfa we se wa fa ndada kra ho okay mom hello
4: DJ
0: Abanye pacho meton kapa.
4: Aha, papa no me sa send ma min twama no. Oni ame enkofo di musika ache wo me nya hwe afrim. Ese se na wono ankasa ankasa se nya ba ni kutwa dia eye pa. Na sen sambes le dia oni aye dɔso. Eti mi ame send me 30 cedis na wono ayi mu mi no ama me wai.
0: Eno ano no, 30 cedis dia enye sika se bi eno na bebo fɔm. Na emo mutri ye kura mpo na. Edisika ene babrew aha okay mamenko ofofro so ewa hase hello yes sir boss
5: yes sir DJ me pa cho me tie juma die ne pa papa ndes is numbers atuja but opanyi me die ubika e ka no me ka se me die is numbers ne chem wa me me die ne kwa jodan so ma zane 31 cities
0: aya no wajina ye udin ne de say
5: kwa jodan so
0: okay what send 30 cities oho
5: ma zane 31 cities dia ma no
0: Okay.
5: Ano
0: ano no twrogu ho. Adidie mu kranpo wa dance ye. Aha. Okay. Na abusiafo de am wanwa wo mu ni se. Opanyina ono aba se wo twa aba mawo. Na usika aba bi di ni ho na wo nyeye. Ano wo se da bi. E bi ana mo mpene sa. Ene ono ade aba na mawo. Six numbers wo de agu wo se mutu bebo. Na ada na obi kansam kire ma wo se senko obi kran ma ne 10 numbers. Ene mutu bo kranpo anka na ni beje dance wo beje too sure. Na aba na anyede amo. We six numbers no so pa fa. Two numbers no so de atwe muta ne betene yepe. Ye benya two numbers wo. 0555 689313 0555 689313 Mamenko ofofro so ewa ha. Hello.
4: Hello, DJ.
0: Pacho jina ye mame why? Na ye pa. Pa to apombo ko na nso e.
6: Boko e fe me kofia du. Me kasa free ko na ngona. Man no meti no. Manya ne mudidie. Enti masa ne metete sidi. Na ba di ba di tu me sini bi. Why?
0: Okay. Mako ofofro so e wa ha. Hello.
5: Hello DJ.
0: Yes sir boss.
5: DJ me pa jo Mr. Pius nyamkupu nshira no pass wa ba be kan ko di akire. Me service be imperious na send ma me twa mo na dia me ba first time no be kasai no be di sa nko mo ni kire me die nyame nim nokura ni me nya gidi ewu an send ni sika anye de an fa ma no but me ne me unso resist number side aba be tuga since ready open yam wa me send 31 cedis e dia ma no na ma jimi ni na ewu mu preku
0: eno ano no
5: 10 million kura mpo a enye sika ketwa na ma dana se na se ya twa so nyanko po nshira kwa
0: okay Mr. Pius.
1: Aminia.
0: Sa wa fe de wa hu. Sa de na wo be ye no. Aya na nkofu oni gidiye wo mo.
1: Se ne tenese patakalia doso. Ama ye hukremo papa.
0: It is still I will be the base on the U2 na wo mo ne twama na wo be ye.
1: Me yama no. Why not? Me yama no. E kwa da wo pa. Fi se obu ho a de obi de elikan de aye no nti no. Wo ko kase si a onye umu ye de gidi bia. Eti no se wo mi wo nya mu gidi na so si mi twama wa. Tu nume jini mechama
0: wa. Ube yi, wanka sebe yi tu
1: no. Mekasebe yi tu no, echama wa. Emo sisi, wana be Freddy Adansi.
0: Ope nye, mepacho meba wo. Nambe sena wachule gu ano. What sign tu biase? Ase eche se.
1: Se, niko ase mekachile wa. Ose, wana, odia, sebe menone tia.
0: Nache se, ope se ochile miso obe nyansa fuyi bu nibe. Ya kana se. Enti mebu sase, nache se ase mejimi wa.
1: Oho njimi.
0: Sa.
1: But so, ose, unhu dieko, unhu lai.
0: Okay. Abu Jafo. Oh. Mama we dey mama obi agina so ama ne creditor sa mama obi agina so ama ne creditor sa mo fanche me na me fa ofofro e wa ha se e buzu afu ha sa le befo bi foforo no me pa cho je number na 0555689313 0555689313 we dey makwa kwopem me ho asem o makwopem me ho asem na ye dey amame no ha o se obenyansafo ebu ni be ye nka na asem ti minim nyansa e wo se me hunu na de se no ha ha mahalo
7: alo DJ
0: yes sir boss
7: aha Mr. Pius me ka enko fona alas o ba ye na o be ye program na na utwa man ko fona me bia mo ni village me ma ante hun kan bi
0: me pa cho code no otrim
7: aye wo bitim DJ
0: aha enti no wo fra na waka code no e de akyere no why
7: Me pa cho.
0: Aha. Won so yo bi a won so nsaka osika na won so afre na ye hunu se wo de won saka wo de. Okay. 0555689313. 0555689313. Okay. Men ko ofofro so e wa ha. Obu o honu ma wo ti si no. O ba be kase ya mensu bi ji bi. O e dey your friend say na won store ne number kura wo fun so. Oh, ti weze mo nyina wo hono. Ebinu mo ba ha be yaza ano, sebi ebinu mo so wa bonte omo so yaza apa wo. Ah, wo ka ye, won so din ni ha. Eh? Okay, o mi call for so. Hello.
5: Hello DJ.
0: Yes, sir boss.
5: DJ mi pa chompe se mbo papa na ba so fi se, o e no kwarefo, adi ntina me kasa.
0: Chire mo e.
5: Ya no ba be kasa fa, sa asen ma mi twama no. Ni ni ye kwa. Na ba no. O mi ka 20 series e won bo. Opinion when you say do you better opinion this current send me any charges in your account.
0: Kasade mami. Not as I would your own sucker, Musica.
5: Missaka, Musica, 48 million, and you made na.
0: Aha,
5: na, Missaka.
0: And any another, so would you deal when it says numbers in Mupas a two bubble?
5: Oh, opinion, I was sent when my Sandy Abam, my Sandy's coming to Abam, mammy, what you see, come, mammy, was signed in Mabel to be identified to number. May send 1 million the idea, the other way to the idea. Edia, mammy, why?
0: Mate. Okay. Mr. Pius.
1: Yeah.
0: I be soon the airbow abasono. Abusia pen forces ye di adjune de chia, ye beshe a su frau. A dear sa and crase for a grone ye deno. Inti ye di siwa ha, ye de fredu medienis inemum from Mr. Pius. No more 12 numbers.
1: Debbie, 6 numbers.
0: 6 numbers, fatcha me. 12 de me quite red. 12 ne din kind intino at me trim. A ye 6 numbers. And what dia to jaw si emu 2 and a ye de ebo. Open ye sorry so dear sem na kacha gana.
1: A minya kakra me can say. Obi biara na ho kire no. Mm-hmm. On frame number, no frame me. My number na 0555 0555 68 63 93 13 13 13 0555 0555 68 63 93 13 13 6 numbers in May Mutu at the amount. Okay. Send over 30 CDs. Na me fa banem.
0: 30 CD pe. Metu en mo amu be din kan afre eye Mr. Pius no. Enipa be 5 am be din kan afre. Me metu aho ka mamo. Monye bi. Metu aho ka mamo. Monye bi. Mesremo a me a metu aho ka e de amamo. Aha. Numbers ni en ye 12 49 70 82 74 ana 44. 12 49 70 82 74 44. Abusiafo amu tie me. Mr. Pius anase Mr. Boama number ni 0555 689313. Se samre ame no kasa wapi aya one Ghana fo di nkomo serious pa anti friend no nanso jibi 0555 689313 0555 689313. Abusi ame du be sia dodo akunya ba ko fo ntra so makra mo bye bye
8: ye kasa fidi eso ene ye kasa fo ni so na umbetie me ahye ne so a emre kakra bi a atwam na yenemu edi enkomo bebre efa eye abaiwa ne papa ede ne kware eye obawo fro a one ne stepmother netie na ekowi ase no edru eda bi na osuma no se onko na onko bu ensuomra okko esuonu mu eda na ye eda bonie na onse se ayana yeni a sebi yatena kronkituo mu no ani nkurase anketuo no ye woda bi wo no mu a yisi wo a nananom chese eda wei eye krono eda boni a ye mfa nko wiram ena da bi wo so a ye mfa nko eye ensuo ensumu na sada boni ena oye mami esuma ne ba no nya okko ensuo no mu a ekowi ase no baba wo ibeba wo beba wo beba wo beba wo beba empanyi moda wuro ye ntia hunwum na ye kwohwe ababa wo no ye tu ye hugum ekokokokokoko ya fisiasun ekowi ase na chese ne ye nyina se ababa wo no ye hunu nti empanyi mu ye kane se wayira na yira wayira no ebinum de omani ko susu bebele ese ene ye na be ye nipa boni fo bi kam kofo bi ena achino a wonum ede na koye nyankomade ama ene nti abofra no ahwere ne nkwa na eno enna eman sentwrofo yeti yehugum mobekaya tv3 utv tv africa ena fe ada radio stations ni affiliate stations ahudwo bebre yeti yehugum social media de ebe yensem bebre ema wonuma ema ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ne yentimi kan pi sanse yesi ne wako no wonu nanim nanim asem ne nachi asem nemum ye ne ewa chire no empire any su any yesu se ebedru bebi no ababa wano besan su aba ensem yi ameka nyina no eya asem asi ewo yenia ya santimantem kurotuo ya mu bi eye tepabro sankro enwasem ena meken ababa wana ba nemum oba ye no emfat asem de ene odenam na ama arefo ani edi wa chire na ye tempete kwani nyina na koye ani je to the sense ababa wana ba ye no ura adie bia esumbu ema nipa enu ti na ene sabre ya wutie na wohweye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de bro na wo di ye ema bibia so ekon kana ababa wana yira wo yira na na ye se okotie kuro bi so a wose kuro pie emuotia enkoa na hukro na kuro no abosie no wuhu se kuro no sensen soro se kuro no ewo fom na na chese yira wo yira ye nyina no ekoye se emuotia ena abefa no na emum enye nipa kam kwabifo ena eku no na obewie ye na obefie ebepie fie no ene stepmother no so wabodam yes ama ehun sem de bebre na ye ko ho no na satwefo ye bo anan se ye nkoy na ne ekɔ so bia no ye nkonkotwa ho mfoni emfamla no ne ekɔ so ne sei ena satwefo du ho na in fact akoye anika ene anije bebre ene ti maye kɔ na ne ekɔ so satwefo ye twi bi gu ma so no ye kɔ na ekoti emra

0: أنا موزر مش متأتي فوز أنا موزر ويا صار أوصل نمتي يا متي سال نقفو ديا دانسي ديا دانسي
1: كم هو راديو نهو مامي
0: يو وصو ونكاري
1: أي
0: أنت مية يا نونا نانسي نامي أني نامي كاسا هو كاسا نامي كاتشام وارفيسة sofu bi metie no pa se ngo fu si dia danse ono ono ti ma twene no mato ena o se menfa ne no mama o ena me de ma no o dia frewi na se da ma bro
1: ka wa kuma to ye mu ate hwe
0: ntimi nante hwe to na nante
1: aye ma untimi nante no ka kire wo yere ma onto singret mono boxer shorts mono ne fa breme ne fa o picture kan fa breme wan kasa kadem ne freme na menya de nguso omo fa mro ne hye ne sori nante ne beda mase why
0: mi pa chuo mate
1: me da se aya semo he obrai okun yari emfi num ano odene wa o yari abro emfi miensa e bibi ne kuram yari e be nipa so a ataafe e o se ko yari emfi num emfi nsia obi kura si emfi aduo no ne kire se bibi ne kuram e obi na so kuram brani enye hwehwemu na yehwe nipa kura waso mu no na de yebeye no no yensu yensama no na se yare eda ono nso nkoso bi hwe 0244993008 0244993008 hello
2: hello
1: mame
2: mawo
1: me pa cho me wo atwoman kawe
2: ne me tun kawe a
1: o drum carrier ubesi o bank nani mu a o si mesu on carrier bank nani mu ho o si ya number we na o frame
2: mate
1: e raden kan ho famre mi asumbe
2: ame
1: mate e be hwe o kwan hello hello want to me enyina so ah ye be kwa kutia dance ye e wo studio b na ye ba na fei ya betwa ye nkomo ne so me for frefwe hello
3: hello so
1: papa
3: morning I no man can it draw
1: any man ten wo wanda ruma ye adwuma be ya
3: bazo me ranjeni
1: oye galamse enti oye galamse dia bra na me no ntinase why na yensu ye niema ye ni mu ofom no ye hwe kuroko a ye adwuma ho na ye ni tumi ewo kuro ni mu communicate na ye mie proma wo su konya bia no abehye ni munyam why
3: okay
1: ada si e be hwe okwan wo ye galamse ni ahwe me kira kwan e galamse adwuma na etumi adwuma e ye sunsun mu adwuma nti wo mo etu ana mo akwa kire no afa ma wo mo emfa looking ko ye galamse adwuma da bi e dibi mame ni bi eto ya garamse na niam ankwa behome number 2 uyo bi a wutie me mefa ko wenwe hello
3: hello sofo me ba cho ma che
1: majo so be me na
3: atume
1: aradi adona so e
3: ohu den ta che ru yan pai go
1: me rwa she kristo yesu nsa odun ru anom wa on pepa wani wa mu ni su no mfa se de enhye wa fonom ma onhyira won sa no nwuma so ade bia do nsa besu bia kristo mrem o ma ne nyeyi adom ne nti amen
3: amen
1: hwe me kira kwan yesa yare ba be help a wate yare boni hwe o ye ma kwan ma yare no na nte da wate na mi nhyira o hwe me kira kwan na ebesu ye me se utie me usi mi fie good wo ho hello opening enka unso ni ama nkoyie ah ebe ye wate kofi ye hwan kofi eye hwan a wan aye kofi bomonde hwehwe mekira kwa wate metin sembi o masum beya na edini badarete ami hu se mekasa afa ho bia no bi tio eti hwehwe mekira kwan kofi anase mi free studio a freme na menka hinta se mi kira wate